si fe ki awon eyan ki won ko price iye ti a ba pe epo loni ki won ko le ni ose ti nbo lose ti nbo mo si fe ka mo wi pe epo tin lo le yi to ba pada won to ba pada won lenu jo meta yi ki se pe ijoba Nigeria lo di di fowo si bi o se wi pe awon sababi ogun kan tin lo laarin orilede America ati orilede